0: kun jeg mig ikke ud af for en fang og falde ind i det, for mig forlade det på med det til 2-3-0. Kun og lukkende dag på lukkende mange for at falde, at vi er fang fang og falde ind i det. Det er der ikke mod tål, du får af mig det til, og det er for ære, at du i her for fin. I her... Nej, kun og ikke her dag på lukkende mange, jeg går efter ikke engang. Si nga hei fae, tau te watu ke whamana tua, sapa te fae, a sapa te, watu ei ai pōpō ki ofa pa mwe talamo nu, si nga hei fae, ko tau pe, tau no fō, whatanga pe, ke mama o sapa te fae, fie fie, pia mo mo nu ia foki. Ko nga maheni, tau polo kalamani, tuku atu ei, ai tau whamatala ea, pe foki ki hei nga hei unio ngongo pa mi tonga, nga hei, Whamatala whalot whanua, ka bau e whainga Māori e whakai taimi, e kau moia. Te tau whi ape he whiwhini, whaampe e maua ngahi whasi ke o atu aki ai ngahi ofa, pa mwe tala monu, kisi ngahi whae i he te waka e tu aho mō. Whamarato mō aho i he aho sāpate. Tumo ke tau amata aki ai uloki whasi koe ni.
1: Small is key.
2: I found that I was spending more and more time at home cooking. It was one day we put a video up on 8 a.m. in the morning.